0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين صدق الله العظيم مخ کے آیاتن کی هغه سیزونه بیان شوی دی چې مؤمنانو ته د ویلو قابلو پدې رکو کې هغه خبرې ذکر کیږي چې هغه مجرمانو ته او مکذبینو ته ویل مناسب دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمائی چې ما خپل ضمیر خپل عقل خپل فطرت او د الله د طرفه وحی ما د دې خبرې نه ملکی چې د توحید نه اخوا دیخوا قدم کیږدم. که تاسو هر څومره چل ولو حیلې او تدبیرونه کوئ نو زه ستاسو د خواهش تابعداري نشم کولی. فرض کا که یو پیغمبر په یو معامله کې وحی پرېږدي او د عوامو د خواهشاتو اتباع وکړي نو الله چې پیغمبر د کم کار د پاره را لېږلی و نو معاذ الله ګنې الله تیر ورته دوکه شو. نو الله دوکه کیږي نه، بنده تیروځي او دوکه کیږي. نو الله پیغمبر را لېږلی د هدایت د پاره او د هدایت خبرې به کوي، د هدایت نه غیر نورې به نه کوي. که فرض که پیغمبر خطا شي نو په دنیا کې اړو هدایت بیا ملاویږي نه، نو پیغمبر نه خطا کیږي. پیغمبر د تمام مخلوق د پاره د هدایت ذریعه وي، یو نمونه وي. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. قل او فرمای پیغمبر علیه السلام انی نهیت زمان کلیش ویما ان اعبد الذین جزرا اوبلم اغا خدایان تدعون چه تاسویرا غواله تاسویرا بلے من دون الله بغیر دا اللانا. قل انی نهیتو او فرمای پیغمبر علیہ السلام انی نهیتو زمان کلیش ویما ان اعبد الذین چه عبادت و بندگی اکمز الذین دا اغ معبودان باطلو تدعون من دون الله چه تاسویرا بلے بغیر دا اللہ نا. قل لا اتبع اهواءكم. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا اتبع اهواءكم ز تابداری نکم استاسو دا خواہشاتو. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. پتاقیق سرا